Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Seperti Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih, apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu dar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inilah nasihat untuk Rasulullah. Kadzalika, demikian pula yajibu alaika an tatajannabal bid'ah, wajib bagimu untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,

Semua butuh kepada sabar. Jihad fi sabilillah membutuhkan sabar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar butuh kepada sabar. Dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kesabaran.